Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radojević.
1: Slušamo se samo na
0: kanalu K. Dragan Jakovljević je rođena u Kragujevcu, u porodici iz koje potiču i dva velika imena naše književnosti, Milica Jakovljević Mirjam i Stevan Jakovljević. Još u osnovnoj školi prepoznata je njegova nadarenost za pisanu i izgovorenu reč, što ga je ubrzo dovelo do audicije za novinare u kragujevačkom studiju RTS-a. Kasnije napušta Srbiju, odlazi u Mađarsku, gde i danas živi i radi. Na univerzitetu u Budimpešti predaje istoriju srpske književnosti i kulture, a od 95. godine bio je glavni odgovorni urednik srpskih nedeljnih novina. Njegov književni opus obuhvata 15 knjiga, poeziju, prozu, eseje, romane, satire i novele. Njegova dela su prevođena i nagrađivana, kao i predstavljena širom Evrope. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Zlatnik Dositeja Obradovića, Zlatna značka, zatim Zlatni Orfej, Velika povelja Udruženja književnika Srbije, nagrada Dragiša Kašiković, kao i nagrada za književno stvaralaštvo Temnički zapis. Ove godine on je i član žirija tog istog društva, što je posebna čast i odgovornost. Dragan je pokretač konkursa Milovan Vidaković, inicijator radionica kreativnog pisanja, saradnik RTS portala za dijasporu, dopisnik lista Politika i jedan od najaktivnijih kulturnih poslanika srpske zajednice u Mađarskoj. Njegove priče objavljene na portalu koje uređuje privukle su, moram reći, veliku pažnju čitalaca. Zbog svoje topline, iskrenosti i prepoznatljivog stila, Dragan priča svih nas koji smo otišli negde daleko. Saznali smo takođe da je njegova nova knjiga u pripremi, pa će između ostalog i to biti tema našeg večerašnjeg razgovora. Zato hitamo odmah za Budimpeštu, gde nas čeka naš Dragan Jakovljević, odmah posle muzičke pauze, naravno.

0: Je, bol nás názad. Halo, halo, drahé, nedali si čujemo.
1: Dobro večer, dobar dan.
0: Dobar dan, svima, dobro večer.
1: Svima u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, mašemo ti, još uvek je dan, ovde malkice se razvuče taj dan, bude duže, što jest dobro nakon svog onog sivila. Vreme ume da nas razvoje, ali dobra reč, uvek pronađe put sretanja, dobro nam ti došao opet u krug. Kako si?
1: Hvala lepo, uvek mi je zadovoljstvo, ja to uvek i ponavljam sa vama dvema da razgovaram, zato što mi imamo zaista neke teme i privatne, ali ovog puta nećemo. Obično ne mešamo privatno i javno. Ovoga puta ćemo nekim opštim stvarima, da tako kažem.
0: Tako
1: pre svega umetnički, možda malo i društvenim, onako kako vas je proceniti.
0: Pa vidi kako, pošto smo mi zaista prijatelji dugi niz godina, a i radimo iste stvari, pa zašto ne privatizovati ponekad nešto, jer nećemo sigurno ispričati nešto van okvira ovih naših tema. Jer kažu da se pravi prijatelji ne čuju eto svaki dan, ali se uvek prepoznaju po reči, mi te pratimo, čitamo tvoje priče, tvoje objave, tvoje eseje i svaki put nas dirnu, ja se ispočem sita da se one priče koje me vrate jednostavno u detinjstvo. Kako ti danas doživljavaš reakcije čitalaca na sve te tvoje priče? To je prvo što želim da te pitam.
1: Da, pa ja sam rukovodeći se tim reakcijama, moram da priznam da sam zbog njih promenio svoj dosadašnji stil prezentovanja onoga što napišem na internetu. Do sada sam sve postavio na svoj sajt i onda linkovao na Facebook profil. Međutim, pokazalo se da mnogo manje ljudi vidi te objave nego kada se stave direktno na zid Facebooka.
0: Odlično su radio.
1: Ja sam bio protiv toga dugo, ali ne vredi, treba ići, to su zapravo naši čitaoci, oni su tamo i treba ići njima u susret.
0: Tako
1: da sam promenio taj svoj način prezentacije, tako da, evo, kad završim i kad smatram da je delo zrelo za javnost, ja to najpre postavim na svoj Facebook profil, na zid direktno, i mogu vam reći da su reakcije znaš i sama, verovatno Violeta, znam da to pratiš,
0: da,
1: ne bih sad ja da pričam o tome, ali ima zaista dosta reakcija, poput ove tvoje koju si sada spomenula, da su te neke priče i raznežile, rasplakale. Ja se trudim da to budu životne teme.
0: Tako.
1: I da i smatram da ono u čemu sam se ja našao, da se mnogi ljudi zapravo nalaze u tome i upravo biram neke takve teme koje dotiču i one za koje pišem. Dakle, ne trudim se da zadovoljim svoju neku želju, volju ili sujetu ili neku svoju potrebu, da to budem samo ja i niko drugi, samo ja prepoznatljiv sebi i možda i još nekome, ali niko drugi da se ne nađe u tome. Ne, meni to nije ni cilj, ja idem upravo suprotnim pravcem, da zapravo svako ko to čita, naravno ne može kompletno da prepozna sebe, ali da nađe neke deliće svoje neke elitnosti.
0: Uvek se pronađe. Pričat ćemo na tu temu malo kasnije, baš kad je u pitanju način pisanja i uopšte kako se prilazi takvim temama, ali naprosto imam potrebu da ti kažem da stvarno nas dotičeš, baš zato što si autentičan, nikako ne pratiš sad kako to drugi rade, nego tebe dočeka trenutak, podseti na nešto što je možda trebalo odavno da bude zabeleženo, mada kažu ljudi sve traži svoj trenutak, pa i jel da priča, a onda mi sednemo sa ove druge strane tastature i svi ti se isplačamo jer se pronađemo, pogotovo mi koji smo otišli daleko, ali neću sad da se rasplačem, jer izbacio si juče jednu neverovatnu priču o sobi i ja preporučujem svim našim slušaocima da odu na tvoj profil Dragan Jakovljević, je li tako, i da pročitaju tu priču, shvatit će o čemu pričam. Ali ajmo dalje, ajde, neću da plačem, neću da se raspekmezim, što kažu. U tvojoj književnoj kuhinji je uvek nešto tiho, ključa, pa se iznenada pojavi neka nova knjiga koja nam sve razoruže. Šta se to trenutno krčka? Mi smo nešto videli, ali želim da nam ti sve kažeš.
1: Da, pa krčka se ono što se krčka i na Facebooku i na mom sajtu. Zapravo to je sve ono što sada objavljujem, to je sadržaj buduće knjige.
0: Jel tako?
1: Koja...
0: Super.
1: Da, koja nema još uvek svoj zvanični naziv, ali neki radni naslov je Oprost, po jednoj od priča, a ujedno i to je jedan od ključnih pojmova.
0: Dobro.
1: Trebalo bi da bude ključni pojam za čitavo naše bivstvovanje. na ovom svetu.
0: Bravo.
1: Dakle, jedna knjiga koja u podnaslovu ima naznaku da je reč o memoarskim pričama i esejima. Što zna, i upravo u tome je njena razlika u odnosu na moje dosadašnje knjige. U svima njima je bilo naravno i autora, kao što to obično biva.
0: Naravno, to
1: i mi smo dobrim delom svesno ili ne u tim svojim pričama, pesmama, romanima, ali ova knjiga će biti drugačija po tome što su to moja životna iskustva. Dakle, istinite priče Dragana Jakovljevića iz njegovog života, ljudi iz njegovog okruženja, neka njegova razmišljenja, neki, dakle, bit će to priče i eseji, uglavnom lirski eseji poput ovih koje sada čitate, sa onako blagom dozom romantike i sete, i
0: kao
1: nadam se
0: to
1: da će čitaoci da se nađu u svemu tome.
0: Pa zato i volimo da čitamo tvoje priče, jer znaš kako, ja imam osjećaj da je vreme da se vratimo upravo lepom pisanju, a tvoje pisanje jeste zbog te romantike, zbog biranih reči, zbog tema. Da li je to tvoje lično iskustvo ili opažanje nečijeg tuđeg iskustva, ti to znaš lepo da opišeš i toga smo željni, to ti uvek kažem. Ovo nije sad privatizovanje priča, nego jednostavno puka želja da što više bude takvih autora, možda i apel, zašto da ne. Ali reci mi, knjiga se dakle zove Oprost, je li tako?
1: Da, verovatno će se zvati Oprost.
0: Ja mislim da ne može bolje. To je tako, da. To mora tako biti. Naprosto te priče jesu na neki način oprost nekom vremenu i treba tako, a pogotovo što kažeš u današnje vreme moramo da učimo da opraštamo da bi nama bilo bolje. E sad verujem da sve tvoje verne čitatelju, što se mi ubrajamo, zanima kad će knjiga ugledati svetlost dana, gde će to prvi put da se predstavi, pa eto, reci nam nešto malo više o tome.
1: Pa to još ne znam, ali znam da je materijal, tako reći, spreman, s tim što se dopisuje, stalno se dopisuje, verovatno će nešto izbacivati. Meni se uvek najviše sviđa ono najnovije što napišem, pa onda na kontu toga nešto drugo ispadne. Uglavnom, tokom leta ću takođe pisati i početkom rane jeseni ja mislim da ćemo već ići na prelom i u štampu, jer tokom leta, znate i sami, tokom leta se obično ne štampaju knjige, uglavnom se pripremaju i tako, a objavljuju se početkom jeseni i promovišu tamo i u toku zime. Tako da, eto, to je neki period kada planiramo to izdanje da objavimo. Izaći će verovatno ovde u Budimpešti, u izdanju jedne ovdašnje izdavačke kuće, sa kojim ja inače sarađujem već duže vreme. I eto, osim toga, u pripremi je i jedan roman,
0: eto,
1: koji se piše u mom slučaju od leta do leta. Što za mene netipično, jer ja sam navikao da svoje dela pišem u kontinuitetu. Dakle, da budem posvećen jednoj knjizi u kontinuitetu, pola godine, godinu, dve, i kad to završim, to je to. Međutim, taj roman nekako zahteva promišljenost s moje strane i zahteva duže pauze.
0: Dobro.
1: Da se nekako sve to pročisti, taj, da kažem, sadržaj i u mojoj glavi, da se malo odmorim od njega, pa da mu se ponovo vratim. Tako da, eto, već drugo ili treće leto, ja mislim, će sada biti kako se ponovo vraćam tom sadržaju. I ja se nadam da će i ta knjiga tokom ove godine biti završena, odnosno rukopis završen. E sad, ne verujem da će biti i štampan, jer planiram da konkurišem sa tim romanom u jednoj izdavačkoj kući, a to je već malo duži proces i ne treba žuriti svakako.
0: Ne, nikako. To ima svoj hod, svoj korak, i to ne treba požurivati, možda se spotakne. A znajući tebe, ti meriš svoje korake. Valjda smo se toliko godina spoticale u sobstvene korake da kranije vreme da onako polako, pa kad stignemo. Reci mi, o čemu se radi u tom romanu? Da malo zagrebemo.
1: Roman je inspirisan, ja sam sebe inspirisao sobstvenom pričom, što je malo neobično. Dakle, u prethodnoj moje knjizi Zbirci priča objavljena je jedna priča koja se zove Odrastanje u parku Bryant.
0: Okay.
1: Odnosi se prosto nekoliko ljudi koje je pročitalo tu priču upitalo me je, a zašto od toga ne napraviš roman? Jer takva je nekako priča konstruisana, takvu kompoziciju ima da vodi čitaoca od detinjstva, dakle jednog od ranog detinjstva jednog dječaka pa sve do nekih adolescentskih i poznijih godina. Njegovo odrastanje najprije u Šumadi, zatim u razrušenom Beogradu početkom rata i emigraciju sa roditeljima u Ameriku, gde sreće jednu našu znamenitu, sada neću da otkrivam koju ličnost, ne znajući da je reč o toj ličnosti, i sve dok ta osoba nije umrla, on nije ni znao s kim odrasta u tom parku, Brian zapravo, ko brine o njemu u tom parku. Tako da je to jedna romantična također priča, sećanje i na predratnu Šumadiju, predratni Beograd, predratni Njujork također gde odlaze, eto jedna životna priča.
0: Čekaj, hoćeš li te dve knjige poslati na sajam u Beogradu kad to bude gotovo?
1: Pa ja se nadam da će ova prva da biti na sajmu, a ova druga možda tek na onom sljedećem sajmu, zato što je krajem godine jedan konkurs, evo odaću tajnu, izdavačka kuća Korac iz Kragujevca svake godine raspiše konkurs za zavičajne pise, ja se još uvek smatram zavičajnim piscem sa tog područja, pa se nadam da će, eto, konkurisat ću svakako sa tim rukopisom, sa tim romanom, i ukoliko bude prihvaćen, on će biti štampan tokom sledeće godine. Tako da, eto, za sledeći stajem, verovatno računam i na tu knjigu.
0: Ja se nadam da kad sve to izađe, da će prvo proći kroz krug, pa onda dalje gde god, jel tako? Obećaj.
1: Vrlo rado, kako da, kao i uvek, kao i do sada, uvek najavimo kod vas i uvek se posreći to što najavimo.
0: I da ti kažem nešto, krajnje vreme da se ponovo družimo, pa eto, razmišljaj i o tome, ali o tom potom nećemo ništa da unapred pričamo. Ja sad predlažem jednu lepu pesmu, mislim da će ti se dopasti, jer eto, priča o Gospodskoj ulici, a kad smo kod toga, nekako pripadaš tu, da se razumemo.
1: Hvala, Violeta.

0: kakva pesma, kakva pesma, Proleću u nagoveštaju. Jel ti se sviđa izbor, Gago?
1: Predivna je pesma, zaista. Ja inače Borisa Režaka volim kao pevača i baš malo pre kažem u pauzi da je bio dugo godina nepravedno, nekako neafirmisan, ali evo, došlo je njegovo vreme i zaista je napravio mnogo novih hitova, čini mi se, u poslednje vreme.
0: Ovo pesma je neverovatna, ovo je stvarno takva poezija. Eto, gre dušu. I treba, ovako sa ovim lepim vremenom, sa svim ovim prolećem oko nas, treba samo lepe melodije i slušati. A mi idemo dalje u razgovor. Eto, vratit ćemo se sad malo na porodičnu priču. Porodično nasleđe ume da bude i svetionik i senka. Kada nosiš prezime Jakovljević, kada iza tebe stoje Mirjam i Stevan Jakovljević, kako se nosiš sa tim nasleđem?
1: Pa ne pričam mnogo o tome, evo sad si ti pokrenula tu temu, inače ne pamtim kada sam nešto pokretao, čak nerado i odgovaram na te teme, zato što vas ljudi onda nekako gledaju drugačiji, možda im provejavaju kroz glavu neke misli koje nemaju pravu osnovu u realnom životu, dakle... Pa to obavezuje, za one ko znaju, eto, većina ljudi to ne zna, ali to svakako obavezuje. Prvo, ja sam izuzetno ponosan na svoje daleke, mogu da kažem, pretke, nismo baš bliski rođaci, ali su mi ipak preci. Dakle, ponosan na to porodično nasledstvo, koliko sam i tužan zbog njihove, odnosno njene, pre svega,
0: pogotovo njene
1: sudbine posle rata. Dakle, jedna mešavina osjećanja ponosa i sreća, s druge strane i tuge, što je, eto tako, naša najtiražnija spisateljica svih vremena doživjela da umre 52. godine u hladnoći od zime, praktično od upale pluća, bez ogreva, bez ičega. Jedna zaista tužna priča, ali opet kažem i ponos i sreća što smo imali.
0: Kako ne, evo baš u poslednje vreme Tanja ima često, u stvari u svakoj emisiji, rubriku o znamenitim ljudima i Srbija, pogotovo eto, pažnja pada na žene i neverovatno kako smo nepravdu u stvari napravili prema tim znamenitim ličnostima koji su ostavili za sebe zaista i priče i dela. I sad kad ono pogledamo, na nama je da im vratimo na neki način pažnjom, pominjanjem. Zato je jako važno, možda tebi naravno i bude možda malo neprijatno, ali treba pomenuti, jer i ti na neki način vraćaš dug tim divnim ljudima koji su eto tako završili kako ne bi smeli da završi. Ali
1: da, upravo si, samo što većina, ja mislim, umetnika zaista radije, da kažem, prijatnije nam je kada nas vezuju za naše stvari,
0: naravno, za naše delo,
1: nego kada kažu on je sin onoga, znate, ili unuk onoga, ili pravun, to već pasa jednu drugačiju senku, čini mi se, na samu ličnost. Dakle, skrajno to je to svetlo sa stvaralaštva na stvaralaštvo predaka. Mada treba, naravno, treba spominjati da bi se sačuvalo uspomena na te ljude, ali ja ne potenciram baš često tu
0: tematiku. Znam, ali ja naprosto pomenem zato što to i objašnjava, da se razumemo, genetika nije mala stvar, je li tako? E sad, ti si svoje ime kao književnik stvorio, već, eto, iza tebe 15-20 naslova, znači svi znamo kako ti to radiš, e onda kad se tome doda još to, onda znamo zašto je to tako dobro. I sad baš kad smo kod pisanja, tvog pisanja i uopšte književnosti danas, moram da kažem, u moru površnih redova ispisani da se pisac dodvori široj publici, internet nebo izgleda kao velika radionica motivacionih govornika koji pripisuju jedni od drugih. Upravo zbog toga pisci poput tebe su zaista biseri koje ne gubi svoj sjaj zato što ih krasi iskrena emocija. Koliko je teško danas ostati svoj u vremenu gde je sve na prodaju?
1: Pa nije teško ostati svoj ako znate da ste autentični, dakle, ako vam je to jasno. Onima koji nemaju izgrađenu, pre svega, ličnost svoju, a pogotovo svoj stvaralački neki pečat, koji još uvek lutaju, verovatno je teško pod najezdom svih ovih, da kažem, pre svega medijskih sadržaja o kojima smo da. Okruženi, da ne govorimo o realnom životu, što se sve dešava, nije lako izgraditi neki svoj stil u svemu tome. Ali eto, mi smo, što se mene tiče, a i tebe, verovatno mi smo jedna generacija, čini mi se, pre ove koja ima te aktuelne probleme o kojima govorim. Tako da smo mi i rasli, a i stasavali kao stvaraoci u jednom drugačijem ambijentu, koji nam je ipak dao malo više prostora da se razvijemo. Nije nas toliko gušio svim tim tom medijskom halabukom i svim i svačim što dopire do nas. Dakle, dao nam je malo da dišemo, da tako kažemo, i da imamo neki svoj prostor za izgradnju te svoje stvaralačke ličnosti. Može se to postići i danas. Mladi autori koji teže ka tome, koji vole zaista to čime se bave, mogu da to da postignu, ali je mnogo teže kontrolisati se, mnogo je teže distancirati se od svega toga što nas okružuje. Mi stariji znamo kako se to radi, pa nam nije to toliki problem, ali Boga mi mladima može da bude.
0: Pa znaš kako, mi smo živjeli pre veštačke inteligencije, vjerovatno je to razlika, jer neće biti pakosno, ali naprosto se vidi baš na društvenim mrežama kad se neko posavjetovao sa GPT-em, kad je pisao iz glave, da se nije, neko ne naljuti. Ništa nemam protiv toga da se i nešto pomogne, ali što kažeš, mi jesmo ta generacija koja smo drugačije disali, pisali i bitisali. Zato...
1: Da, od veštačke inteligencije ne treba bežati u poslovnom smislu, zato što ima neka u novinaru. Ona pomaže da ne dođem do nekih podataka, do nekih citata, do nečijih misli ili izjava koje koristim u svojim novinskim člancima.
0: To je druga priča. Ali to je druga priča.
1: Ako se to piše književno delo, ako se istoriografsko recimo delo piše ili o nekoj ličnosti znamenito, i zašto da se o njemu ne sazna i puta veštačke inteligencije, to je jedan od kanala saznavanja, ali da ta inteligencija takozvana napiše celo književno delo,
0: to ne pričam.
1: To je već, to se već računa kao neka vrsta plagijata, mada ljudi misle da se to ne zna, to se osjeti.
0: Kako se ne zna, kako se ne zna, to se vidi neverovatno, ali dobro, mislim, ja jesam za to i delim tvoje mišljenje, naravno, kao novinar, pogotovo kad su u pitanju, eto, i godine i imena puna, kad ne smeš da pogrešiš, pa da se sve to pročešlja, da sve to u redu, ali naprosto poezija, lirska proza, ne znam kako bi ti rekla, ako preraste sve u GPT, onda mislim čemu i te knjige na kraju krajeva, ali svako svoje, samo eto, htela sam jednostavno da pročešljamo kako ti vidiš današnju književnu scenu, nije da te nisam pitala, ali ponoviti pitanje svako ko želi.
1: Da, pa za sada ta vrsta, uslovno rečeno, stvaralaštva uspomagala, čini mi se, još uvijek nije, bar ja nemam utisak da je uzela toliki zamah da prosto uništi ono kreativnu čoveku, ali postoji mogućnost u budućnosti da će se ljudi više oslanjati na taj način. Ali onda što ti kažeš, pitanje je čemu to, jer si mi pišemo iz svog zadovoljstva i svoje potrebe, iz one radosti koju na kraju donosi to što napišemo nama, pre svega. A kada vam to neko drugi uradi, onda te radosti i nema. Praktično ne znam od čemu.
0: Znaš šta, imam osjećaj da, dobro, ima dosta mladih autora koji su zaista divni, drugačije to rade i vraćaju se na ono što kažu fabričko podešavanje, što mi je jako drago, ali postoje ljudi koji su zamenili sad, pogotovo u ekspanziji društvenih mreža, sad to se malo drugačije doživjelo, sad mogu biti viđen i sad nije bitno kako će to da se desi, ali ja ću to da uradim. Zato pričamo o tome, imamo slobodu da u krugu razgovaramo o pravim vrednostima i mnogo ti hvala što uvek uzmeš vreme da pričamo na tu temu. E sad, ti nisi samo književnik, pesnik, već i novina dugi niz godina, i u vremenu kada informacije traju kraće od daha, ti uređaš novine koje čuju identitet jedne zajednice. Kako vidiš ulogu srpskih nedeljnih novina danas, ali i juče, u dijaspori?
1: Da, pa srpske nedeljne novine imaju, Boga mi, tradiciju dugu dva veka, dakle u kontinuitetu izlaze, zvale su se drugačije, na početku su se zvale isto kao i sada, slično zapravo srpske narodne novine. Kasnije su u fazi Jugoslovenstva menjale naziv, danas se isto zovu kao, slično kao nekada, ali uvek su imale zadatak koji si ti sada spomenula, da očuvaju pre svega nacionalni identitet i jezičku jezički identitet, jezičku kulturu, naše pismo takođe, a u isto vreme da informišu ljude šta se dešava u toj mikrozajednici našoj u Mađarskoj, ali ne samo u Mađarskoj, već i u matici pa i u dijaspori koliko možemo. Dakle, to su i danas, kao i nekada, to su i danas naši zadaci, samo što nam danas u tome pomaže tehnologija. Dakle, ti si takođe novinar i sama znaš da su nam mnoge informacije dostupnije nego nekada.
0: Lakše.
1: Brži je protok informacija i lakše dolazimo prosto do njih, pa je i taj naš posao, čini mi se, ipak lakši, ali ne znači da je manje odgovoran. Jer jedna pogrešno napisana rečenica, odnosno loše interpretirana, može da izazove ne samo zakonske posledice, nego patnju kod nekog na koga se odnosi.
0: Ko to bolje zna nego mi u dijaspori? Ko to bolje zna nego mi novinari u dijaspori? Da ne sve moramo da mislimo, je li tako?
1: Tako da srpske novine, nedeljne novine, evo meni čas što 13 godina sam uređivao, dve godine sam napravio jednu pauzu koja mi je bila neophodna i sada vidim i potrebna, i evo sada nastavljam. Dakle, ponovo sam zamoljen da dođem na čelo te redakcije i eto, nastavljamo ono što smo radili i proteklih decenija. Nadam se uspešno, da.
0: Sigurno će biti uspešna. Pored tih novina ti pišeš i za Politiku, je li tako? Ali često i za portal Dijaspore na RTS-u. E sad, kažu, novine su često gledalo zajednice. Koliko je važno da se matica informiše o našem delanju u Dijaspori?
1: Pa važno je, mi paralelno sa produkcijom srpskih nedeljnih novina radimo na tome da kolege u matici, kad god nam to zatraže, pa nekad i samo inicijativno, informišemo o onim najvažnijim temama koje inače obrađujemo u našim novinama. To činimo i to se prati, naravno, na portalu RTS-a pre svega, sa njima imamo dugogodišnju saradnju. Sad nemam baš pokazatelje, oni verovatno imaju u kojoj meri se prati, ali ipak mogu da kažem da smo, još ne samo mi u Mađarskoj, nego i cela dijaspora, nedovoljno i zastupljeni i da postoji nedovoljno interesovanje za nas od strane prosečnih slušalaca, gledalaca. Još uvek ljudima nije jasno, na primjer, ko to živi u Mađarskoj, koji su to Srbi, kad su oni došli, kako je to zajednica. Bez obzira što mi sve ove godine plasiramo razne teme o nama, ali postoji neki, da kažem, neka brana, nešto što još nije probijeno, neka barijera koja ne stvara jasnu sliku u glavima prosečnog konzumenta tih informacija, ko su ti ljudi naši u Švajcarskoj, kako izgleda struktura te zajednice ili bilo gde drugde. Znaju oni da nas ima svuda i to je to otprilike, ali čini mi se da, ali to verovatno na nekom višem nivou treba poraditi na tome u obliku nekog ministarstva koje ne postoji ili na nekoj instanci. Dakle, to bliže upoznavanje na relaciji matica dijaspora ne bi bilo na odmet.
0: Delim tvoje mišljenje da više sluha postojati mora, jer bilo bi šteta. Bilo bi zaista šteta. Znam da se vekovno eto radi na tome, ali valjda će jednog dana ona pesma Jutro će promeniti sve, biti onako stvarnost, a ne samo san. Jer eto, život u dijaspori je život između dva jezika, dva ritma, dva doma, pa nekako se trudimo da napravimo most između tih domova i neumorno radimo da bi neko tamo znao da postojimo u našoj zemlji. E sad, kad pričamo o dve domovine, dva jezika, gde si ti više kod kuće? U Budimpešti ili u Kragujevcu?
1: Pa ja sam dugo osjećao da sam fizički u Budimpešti, a da sam u Kragujevcu zapravo, dušom svojom. I to je, ja mislim, opšta pojava kod nas koji odemo iz svog zavičaja. Međutim, vreme čini svoje. Onda upoznajete neke nove ljude, onda se i školujete na tom jeziku ili usavršavate, zavisi ko šta. Radite na tom jeziku sa nekim ljudima, stičete prijatelje i tako se čovjek ukorenjuje u novoj sredini, uči jezik, savladava, i kada se sve te kockice nekako poklope, onda vam dođe, bar meni, dođe neko osjećanje da se lepo osjećam i na jednom i na drugom mestu. Naravno, mesto rođenja je mesto rođenja, o tome ne moram mnogo da objašnjavam nikome od

0: vredno ili da ga ne treba smatrati svojim. Dakle, gde god je čoveku dobro, gde god se prijatno osjeća, gde god ima svoje ljude, svoje prijatelje koji su ključni faktor u svemu tome, dakle, jedan krug, svoj mikrosvet u kome živi, jedan krug ljudi u okviru koga mu je i prijatno i prosto provodi svoj život, to je njegov dom u stvari. A moja sreća, verovatno i tvoja, da imamo svoje ljude, da tako kažem, tako, i tamo, dakle, u zavičaju, još uvijek kad god odem, mi se fino družimo, kao pre 30 godina, nema nikakvih promjena, a i u Budimpešti, Bogu hvala, se to isto dešava, tako eto, kad se imaju dva doma, onda je to neizmjerna sreća.
1: Lepo si ovo malo pre rekao, kad se vidimo, onda je sve super, kao da smo se juče rastali, taj slučaj smo imali prošle godine i baš na jednoj divnoj manifestaciji, pozdrav za našeg Bojana Marinkovića, koji je idejni tvorac cele te priče i pokupio nas je svuda iz sveta, baš u Levač, gde si ti dobio prestižnu nagradu, jer, kako da kažemo, nagrada ume da bude potvrda, ali i podsjetnik da se od tebe očekuje još više. Kako si ti doživio nagradu? Pričali smo o tome, ali sad sa ove vremenske distance, kad pričamo o temničkom zapisu, kako se Dragan Jakovljević osjeća?
0: A meni je to bilo jedno, pre svega, neočekivano, a potom i nezaboravno iskustvo, iz dva razloga. Prvo, iz tog duhovnog, a drugo, iz tog fizičkog, jer sam se našao u zavičaju svojih predaka. Dakle, ja sam poreklom, odnosno moja majka je poreklom iz Leča, rođena je tamo imam i rodbinu. Dakle, ponovo se, evo, posle niza godina naći u svom praktično zavičaju i to dobiti nagradu od ljudi koji ne poznajete, a koji su, eto, sticajem okolnosti pratili vaš rad, neke vaše aktivnosti i ocenili da zaslužujete to nagradu. Dakle, jedno neizmjerno iskustvo. Sve nagrade su čovjeku dragi, naravno, bez sumnje, ali ona koja dođe iz vašeg zavičaja ili iz zavičaja vaših predaka, svakako nosi primat i čovjek je, eto, osjeća neku toplinu prosto kada to saznanje nosi i tu činjenicu da su, eto, ljudi iz zavičaja vaših predaka nagradili ono što radite i smatrali da je to vredno za jedno takvo priznanje.
1: Eto, sad si sa druge strane svega, cele te priče, bio si nagrađen, ali ove godine si bio i u žiriju tog istog društva. Veliki pozdrav za sve ljude koji to vredno rade, da čuvaju kulturu naše kraje. E sad, šta možemo da kažemo sad u vezi ovogodišnje manifestacije?
0: Evo, ja mislim da to više nije ni tajna, ali ipak da spomenemo da je jedna od nagrađenih nosilac specijalne nagrade koja je ove godine ustanovljena. Ja mislim da se zove Svetionik zavičaja, ako se dobro sećam, i da je naša, odnosno vaša koleginica Tanja Radojević zaslužni, dakle, prema zaslugama njenim koje je do sada imala na svom stvaralačkom putu i kao pesnik, a pre svega kao realizator i jedan od urednika vaše emisije. Dakle, vi ste nosioci našeg informativnog programa, u radio programa u Švajcarskoj, kao jedan od njegovih stubova dobila to priznanje. I s pravom se zove Svetionik zavičaja i s pravom je pripao njoj, zato što je vaša emisija zaista jedna vrsta svetionika koji nas, eto, sve nekako, taj plamičak koji vi nosite osvetljava na sve i okuplja, što je zaista važna, veoma važna misija. I ja čestitam Tanje, evo, ovom priliku mi pozdravljam.
1: Volio sam da ovo kažeš. Čestitke, Tanja!
2: Pa ja sam stvarno bez reći bila kad sam videla ovaj spisak nagrađenih. Mogu samo da kažem, i dirnuta, naravno, plakala sam, Bojanu sam pisala kroz suze. Mogu samo da kažem da sam, hvala veliko na poverenju. Veliko poverenje, velika je odgovornost sad. Ostaje da i dalje budem ono što sam bila, da budem još bolja. I velika čast, i što, kao što si ti rekao, iz zavičaja i tamo gde su mi preci. Eto, počet ću opaći,
1: Ali ja moram još jednu važnu stvar da kažem. Naravno da svi vezuju za Radio Krug, za njeno književno stvaralaštvo, ali mi ne smemo da zaboravimo da je Tanja vodila jedan od najvažnijih kulturnih udruženja u Švajcarskoj. Vodila je dve godine, ali tako, kao Bila si

predsjednika Srpskog kulturnog društva, gde su se rodile sve ostale institucije, i to uvek treba ponavljati, jer tada smo imali čast i priliku da vidimo neke od velikana koji, nažalost, više nisu sa nama, ali bez Tanje to nije bilo moguće, tako da nagrade idu u prave ruke, jedva čekam da se svi ponovo okupimo u Levču. Sad nas naravno opominje, 47. minut, da li je to normalno više? Vidimo, ako predlažem da idemo na kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo da se pozdravimo.

0: I eto još malo ponestalo što kažu ljudi. Za kraj, znam da sam te ovo uvijek pitala, ali svakako uvijek treba poručiti mladim ljudima šta sutra kad oni dođu na put umetničkim stopama svojim. Šta im poručiti?
1: Upravo ono što smo tokom emisije rekli, da budu autentični, da budu ono što su oni, da ne kopiraju nikog drugog, dakle treba imati uzore, svi ih imamo svakako, ali ne treba kopirati u svakoj vrsti umetnosti, od muzike do preko slikarstva, do poezije, književnosti, dakle treba biti autentičan i ljudi to cene. Dakle, čitaoci umiju da osete ako ste svoji, ako nikoga ne kopirate, ako nikoga ne imitirate, ima mnogo, znam i sami umetnika koji bi želeli da budu kao on, kao neko tamo. I naravno, možda i budu u njemu sličan, ali original je uvijek original. Dakle, nikada ne dožive tu ili popularnost, ili slavu, ili da budu cenjeni kao onaj koji mi je bio uzor. Ali ako ste svoji i ako se to, najčešće se to prepozna, onda nemate konkurenciju te vrste, onda ste vi unikat. I to je vrlo važno u svojoj... da svako ima glavi od mladih stvaralaca, dakle, da radi opušteno za svoju dušu i... publika će osjetiti da je to on, a da nije neka kopija originala.
0: Dragane, večerašnji razgovor još jednom je pokazao ono što te čini posebnim, širinu tvog rada i mirnoću tvog pristupa, tvoje delovanje u književnosti, novinarstvu, akademskom svetu i dijaspori nije samo profesionalni put, već način da se kultura čuva, prenosi i živi. U svemu što radiš osjeća se jasnoća misli, odgovornost prema jeziku i ljudima, jedna tiha ali postojna posvećenost. Hvala ti mnogo na vremenu i na priči koju si podelio večera sa nama i uvek je dragoceno čuti tvoj glas i način na koji promovišeš svet oko sebe.
1: Hvala Violeta, meni je kao i uvek sa vama, dakle, uživanje bilo i večeras, zato što je ovo jedna od retkih zaista emisija, jedna od retkih gostovanja kada se vaš sagovornik, čini mi se da je slušajući ostale, mislim da i sa njima to slučaj, osjeća potpuno opušteno, kao kod svoje kuće.
0: Jer isto da vas je
1: kao stvarate jednu takvu atmosferu, da i gostu bude prijatno, a onda se samim tim on više i otvara, dakle, više informacija saopšti o sebi. Tako da, eto, meni je uvek, kažem, zadovoljstvo da se družim sa vama i na ovaj način.
0: Mnogo mi je drago što si ovo rekao, jer krug jeste mesto gde okupljamo na prvo mesto ljude koji imaju isti pogled na umetnost i na svet i onda kako ne postati prijatelj. Reći samo da tvoju knjigu, to jest dve knjige je da čekamo, da čujemo, da doživimo, da proživimo u Radio Krugu i eto, nadam se da se uskoro vidimo pa da se ponovo iz kruga o krugu u krug ispričamo. Do sledećeg susreta šaljemo ti zagrljaj i srdečne pozdrave iz kanala K.
1: Hvala lepo, evo ja vas pozdravljam, sve vaše slušalce, naše ljude u Švajcarskoj, u dijaspori i u matici koji nas sada slušaju, a najviše naravno pozdravljam tebe i našu Tanju.
0: Hvala ti puno, mahanje od nas dve.
2: Pozdrav, Dragane.
0: I šta sad slušamo? Slušamo Bobu, ne, zašto ne? Tanja uvek kaže ne, kad ja kažem da. Šta si izabrao, šta slušamo? Grčka pesma, naravno. Ne može bolje. Pozdrav!

0: Kakva pesma, kakva emocija. Čestitam ti od srca nagradu Radović Tanja.
1: Hvala, od srca.
0: Kako je to divno. Imam još neke ideje, ali o tom potom drugom prilikom. Jedva čekam da čujem tvoju priču. Imamo vremena.
1: Imamo vremena za priču. Njena priča nas uči da zadužbinarstvo nije samo pitanje novca, već pre svega pitanje pažnje. Priča o Pirsidi Milenković je zapravo jedna od najdirljivijih priča starog Beograda, jer je ona bila žena koja je svoju duboku ličnu tugu pretvorila u neverovatnu snagu za činjenje dobra. Rođena je 3. marta 1857. godine. Bila je jedna od najbogatijih Srpkinja svog vremena, supruga visokog državnog činovnika Riste Milenkovića, ali u narodu ostala upamćena jednostavno kao velika dobrotvorka sa Senjaka.
0: Wow.
1: Pirsida je bila ključna figura za verski i kulturni život Beograda između dva svetska rata. Njena najpoznatija zadužbina je manastir Vavedenje na Senjaku, koji je podignut 1935. godine. Postoji legenda da je 3 puta usnila isti san da treba da podigne crkvu baš na to mesto.
0: Wow.
1: Danas je taj manastir jedan od najlepših i najmirnijih kutaka u gradu, a ona je u njemu i sahranjena. Pošto je izgubila sina jedinca, svu ljubav i bogatstvo usmerila je ka tuđoj deci. Podigla je osnovnu školu na Senjaku, danas škola Stefan Nemanja. Osnovala je dom za sirotu decu u Tabanovačkoj ulici. Podigla je zgradu Crvenog krsta u Siminoj ulici. Darivala je zemljište za izgradnju brojnih bolnica i prosvetnih ustanova. Ono što Pirsidu izdvaja jeste njena tiha, skoro neverovatna, neprimetna prisutnost. Dok su drugi zadužbinari volili da njihova imena blješte na fasadama, ona je često delovala iz senke. Čak i kada je podizala čitave zgrade, insistirala je na tome da one služe ljudima, a ne njene slavi. Doživjela je duboku starost, ali i strašne trenutke. Preživjela je Prvi svjetski rat, a umrla je usred Drugog svjetskog rata 8. februara 1943. godine u okupiranom Beogradu. Sahranjena je u svojoj zadužbini na Senjaku, ostaviši Beogradu imovinu koja se tada procenjivala na desetine miliona dinara. Pirsida Milenković je svojim primjerom pokazala i uči nas da se tragedija može prevazići stvaranjem nečeg novog i lepog. Ona nije dozvolila da njeno bogatstvo ostane zarobljeno u zidovima njene kuće, već ga je pretvorila u škole u kojima se i danas deca smeju i manastire u kojima ljudi i danas nalaze mir. Pirsida je bila od onih osoba koje su verovale u tiho milosrđe.
0: Kako je lepa priča. U stvari, čitav dan pričamo o ovoj temi.
1: Da.
0: Da, ništa sa sobom ne nosimo tamo preko reke, kako volimo mi u Levču da kažemo. Ali ako već nešto to, od toga posjeduš, napravi za druge nešto dobro. I uvek me raspočeš. Ja sam bila na ivici suze sad, majke mi.
1: Priča, imamo
0: čitav dan temu o ženama koja ne smije biti zaboravljena i hvala ti mnogo što to tako radiš. I eto šta sad slušamo.
1: Pa sad ćemo da pojačamo radija.
0: Pa ako je tako, tako je.

0: Kanal K.
1: Deset minuta u krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Vi ćete slušati naše emisije u ustaljenim terminima, a sledeće druženje uživo iz studija Kanala K zakazujemo u nedelju 17. maja od 19 časova, naravno samo na kanalu, kao što rekoh. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Amsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.